Gdyż siedza šulske riadoni nimo mačeno rečnych šuliakov a šulierov tež stajce, kýž doceva žaden počak sapšiny nimaja, nauknú potom ve šuli sapsi tak, so môža so požišo a sceva tež rozmovieč. Ja raz tverdžu v Krusčicach napšikvart, je to zviestosť, šum možno damšak je väčšina džiči ešte mačeno rečná, ale hevak tež. S totem prašenjom chceme sa tu nedom zabierač.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Вижте, Йозефина, кейко то су?
2: Восом або джуэч.
1: Знаешь, ше мена?
2: Венус е подла.
1: Меркур тиш.
2: Хай, зимю можем тиш к тому личить. А Марс.
3: Vítaj, taj.
1: Buď strojený, Lexio.
2: Vítaj k nám.
3: Zabieraj a vajú dženca planéty?
1: Haj, smoj rune při tým, še v našim slunčným systém je nalíčiť.
2: Venus, Merkur, Zemiu a Mars, hižo mamoj.
3: Toto la hižo ništo je. Vone líča k nutskunem planétam. Sú kamení znové a tohodla na Zemiu podobne.
2: Dar netko ještě zbytné.
3: Štyri. Tuté svuše já do skupiny vonkunných planétov a líča k půnovým.
1: Mí žalňac do myslí nepřijdu.
2: Oju, tady jo. Planét z Boža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom ještě Saturn.
2: Cíle pravě, haj. Uranus a Neptun tyž k tomu líčitej. Janež Pluto vůkošedlájac tomu nesvúša. Jún mienuja Pačíkovi, abo Kubočíkovi planét.
1: Danetko še máme, abo Venus, Merkur, Zemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
3: Bingo! To vonesú. Našej galaxii, na mločnej droze, dáva pak ešte přes 100 miliardov druhých planétov.
2: Tejko viele? Neptún je tola tún planét, kýž je najbolé zdalené od Zemie, abo?
3: Haj, to trichy.
2: Kak daleko dokvádne, môj jún stádion píši docpíč?
3: Ó, to byštaj pak niekotre leta popúču byť dobiavoj. Neptún je 4,3 miliardy kilometrov od Zemie zdalené. Pěši dobitaj s tým líčič, zo běžitaj nekak 3 do 5 km za hodinu. A to 24 hodin vop džin, 365 dňov na lieto.
2: Vokomík, bundu poličak, to vuliču.
3: A, keľko máš?
2: Dočakaj, to je komplikovaný nadávk.
3: Smiem či pomáč? 110 liet byštaj trebavoj.
1: Ale 100 000 litov za človeka vysotejš nenče.
3: Nie. Nimo toho nemôžeš tiež púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebie bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knejža okolo minus 200 stopňov.
2: Oh, nie. Na to ja žanluš nímam. Tady jo. To dobimo si drujci pitač.
1: Ohaj, ja tu netko kopajn curač.
3: Dočakaj taj, hišče mały tip. V planetáriu je drude možno se biehu hodžiny k šim planetam dojnč. To je čoplišo a dževo viele spišnišo.
1: Okej, to vúspytamo, Jozef.

0: Sedam pana posedmiche. Budešin ma po takim dalšu možnosť vukubania strôdnictve. Oni vožiske koronie sú čera no povanskú šulu za ladanské povania votorili, kaž sme to hižo tež pojezčach čera mili. Šula startuje z posta šuleremi, kýž sa na ladarku abo ladaria vukubvaja. Ľudia mačiova je si no rumnosti hižo raz vobladova a zvučaku Matildu Šachtenec z smyšec porečova.
1: Hej, no, ale pojďme opriky.
2: Matilda Šachtenec je mestem 10 let vúčaka za vukubanie ladarjov a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vúčby zalubovava. Ona vúvúčuje vodnitka 50 šulerjov na novej povovanské šuli honjovúžiských koruňov.
1: Musíme nekaj v našej ladanských umnosti tu stemo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Môžemo tu vítať v našej novej ladanskej šuli. Haj, oni budžia s tabletami, s interaktívnymi táflami vúčiť a môžia z znovu ladanských modelách zúčovať.
2: Modele leža v originálnych korobných vožach a maja vúľkosť človeka. Na nich hodža so šelake ladanske kroky zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanky.
1: Haj, môžemo tu vočinič, tu priky a na vútrobu ladač. Môžemo ladač, što ona má, kajž to reka drukošvúre, dekubitus. A tam môžemo tež veľa s našimi šulerami činič.
2: Šulske vukubvanie je jara na praxu vúsmerjene. Zi leta traje, pšitem so 4-6 týženjov v šuli v Budešinje a faza v praxe vodminja.
1: Najväčša ličba je v OLK v Koroni, potom máme tež v Vujke Dubrove, máme v Biskupice sú jara veľa a tež máme šulerjov v Zárumju.
2: To ešte spousta nuáčku je sociálne leto v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Poabienie by viac hač miestnú. A maja plánované kletu cí riadone votorič.
1: Mo treba ma šelak mladých ľudí, ktoré štež ľadaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslím, že holce ešte sa také pravo nesvieria ľadanskú zvúčbu vúknuť. Mo treba ma viac holce, alebo viac mužojo v ľadanský dživa.
2: My s novými šulerimi ste i mladý muž. Za neho je to prvný džin v novom živenským votrysku jako vúčomník.
3: Dobre, aju. Ja sa veselú na vúkubanie.
2: A to však je najlepšie vúmenenie za štát do vúkubania na novej povovanskej šuli za ladarjov.
0: Ľudia mačiva pobe novej ladanskej rumnosti tudešej šuli, džiš vúkubuje mes druhým Matilda Šachtenec Mešec modostných na ladarja abo ladarku. 6 čodžin štocie.

Wodzomnicy supotekim čera svoj nowy živinski wotrysk zahajili. Studenča však maja ešte trochu kvíle na Lipšanskej unii započne so nowy semestr 7. oktobra ze svobširným vítajče k nám. Na univerzitnym kampusu môža so studenča na tutym dniu vo všem, što ešte spočatne tre vážne, tež informovať votrania dživečich do popodňa dvimaj na kampusu a popodňu cioch je potom sviatočná immatrikulácia. Lipšanské sukelnice na augustu sú im na mieste. Aj na tutom vokomík sa tež ja ešte jara dere dopomňu, by než by to před 40 letami bylo.

0: že sa te stutych môže sa po 8. letniku vo témach šedného dňa Saps rozmoveč. Tute fakty sú sa na vúriadnym posedženiu Sapskej rady pondželu po riečnej evaluácii zjavne prezentovali, o tom z česna notejší, že tupala nás včera svišeli, a kotre konsekvence to netko má. O tom je Monika Gerdesová s predsedou Sapskej rady Davidom Statnikom a s čvonom rady Julianom Nitschu porečala.
1: Ličby pondželu přednošku před Sapskej rádu a za poslancami sú boleli, tež Juliana Nitschu.
2: To čorne nabývam vidieť, kak ten kúpaňský systém tú kvílu k máne neje ľuďom serbštinu na jenom dosahacím nivou sposredkovač, to je popravom je to katastrofálne.
1: Potekým je 2 plus praktickým přesadženiu zrešil. Jako prvnú núzovú napravu nametovachu experča učbne plány předživač, lepie diferencovač.
2: V tým, co jen po tých vúknacích vo vile bole na to kečbuje, zo vane rič navožuja šednú rič, ričanú rič doživeja na jenom boku, ale tiež sami navožuja, trénuja, zvučuja. A na tamom boku, kde by jen pola mačanú ričných džičí, na to džuvač, zo vane tiež tutun spisonú rič, to tie miere vopknieža, zo môže a vane požišo tiež ze serbskej spisonú riču tiež džuvač.
1: Pretož tiež pola mačanú ričných buchu zastavujú statky zvistčene. Předseda Sakskeje serbskeje rade David Statnik na dalšu elementarnu trebnosť skičbnja.
3: Když rečimo vo serbskej šuli, dobi serbska reč tam obligatoriska v šednom dňu byč, a to nie je neše na prašenje šulorjo a šulorko, ale vo sebe tež personála, a tuž dobimo me tež o tom přemyslovač, a kak môže stát zavištič, so vúčorjo na jene serbskej šuli, tež maja tak manošče, kotro sú za to trebne.
1: Praj, za vúčerio serbsce rieča. A jeli to hišče nemôža, za riečne dalekúvania vopetaja. A v úspech s certifikátom po európskym ramiku dopokazaja. Poskytky tu sú na serbskej riečnej šuli pri budeským šulským zaredže abo intenzívnišo na domoj kursu.
3: A netkoľ je po mojej mineniu stát za so prašané, za vún riadovania namaka, so by so vúčeriam tiež tá možnosť dáva za svojne vúkmania, vúsledky, přinešť. Ja chcú tu vo sebe vúzbeneť, ja znajú veľa vúčorkov a vúčorov, ktorýž sa zvútrobu pala za túto serbské šulstvo, ktorýž sa vôto horia a sa vôto pocuja. Ale Bože, máme tiež vúčorov a vúčorkov, ktorýž nie je, tak manož data túto serbskú reč rečeť a tu či dobe sa vúkmanič. Ja nemôžu tiež jenom vúčora do matematiky dať, jenom štokéž vôd rade ličby má. Von dobi tiež tu kmanož mieč.
1: Dalšie serbské přeče, haj žádanie, počahuje so na status serbských šulov.
2: So vútvoria serbské šule, ako tajke jen cúk, že so šule mesobu napríklad vúčora vúmenenia, kdež tá potreba je. S tým chcemo mu tiež tomu zažívač, zo so serbskú rečný vúčorov na šule bez serbskej vúčby alebo bez dvúrečnej vúčby deleguja.
1: Kajž so dotal hišče stáva. Nedživajce všech problémov, staj si Nitscha a Statnik přezjednaj, zadrbi sa radžič v umenenia a praxu za 2 plus zmenič.
3: 2 plus je tu častne bez alternatíve. V tým nastupaniu zo trebame my tež džiči, ktorú sú zvolnivé tuto rič navúknič. Jenož s našimi mačonoričnými džičimi nebudeme my náš tu častný šulský systém budžažovať. To je jeden fakt, tu nie nepovalne.
1: Vokomikne dživa so na nových postajeniach za serbske šule. Domovina se žada za lieca hišče vujndu.
0: V oprašenju za 2 plus ižo pravi ne funguje, a kak može so na to reagovač, je Monika Gerdesová s Davidom Statnikom a Julianom Nitschu porečala. Čara netko bi je kultusový minister Klemens na dživovej rozmove pola Serbu v budušine a vun je slúbil za obnovene postajenja vo džele na serbskej šulach, tak spešne kajš možno tež přindu.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Вижте, Йозефина, келькото су?
2: Восом або джуэч.
1: Знаеше мена?
2: Венус е подла.
1: Мерко теж.
2: Хай, земю можемо теж к тому личить. А Марс.
3: Vítaj, taj.
1: Buď strojený, Lexio.
2: Vítaj k nám.
3: Zabieraj a vajú dženca planéty?
1: Haj, smoj rune při tým, še v našim slunčnym systém je nalíčiť.
2: Venus, Merkur, Zemiu a Mars, hižo mamoj.
3: Toto la hižo ništo je. One líča k nuckunem planétam. Sú kamení znové a tohodla na Zemiu podobne.
2: Dar netko ještě zbytné.
3: Štyri. Tuté svuše já do skupiny vonkunných planétov a líča k půnovým.
1: Mí žalňac do myslí nepřijdu.
2: Oju, tady jo. Planét z Boža je Jupiter.
1: Jupiter, trichy. A potom ještě Saturn.
2: Cíle pravě, haj. Uranus a Neptun tyž k tomu líčitej. Janež Pluto vůkošedlájac tomu nesvúša. Jún mienuja Pačíkovi, abo Kubočíkovi planét.
1: Danetko še máme, abo Venus, Merkur, Zemia, Mars,
2: Jupiter, Saturn, Uranus a Neptun.
3: Bingo! To vonesú. Našej galaxii na mločnej droze dáva pak ešte přes 100 miliardov druhých planétov.
2: Tejko viele? Neptún je tola tún planét, kýž je najbolé zdalené od Zemie, abo?
3: Haj, to trichy.
2: Kak daleko dokvádne, môj jún stádion píši docpíč?
3: To byštaj pak niekotre leta popúču byť dobiavoj. Neptún je 4,3 miliardy kilometrov od Zemie zdalené. Pěši dobitaj s tým líčič, zo běžitaj nekak 3 do 5 km za hodinu. A to 24 hodin vop džin, 365 dňov na lieto.
2: Vokomík, bundu poličak, to vuliču.
3: A keľko máš?
2: Dočakaj, to je komplikovaný nadávk.
3: Smiem či pomáč? 110 liet byštaj trebavoj.
1: Ale 100 000 litov za človeka vysotejš nenže.
3: Nie. Nimo toho nemôžeš tiež púč od Zemie k Neptunej peši zmištrovač. Vo sebe bez čežitosť a temperatúra stej za človeka problém. Na Neptunie knejža okolo minus 200 stopňov.
2: Nie. Na to ja žanluš nímam. Tady jo. To debmo si druhici pýtať.
1: Ohaj, ja tu netko kopajn súrač.
3: Dočakaj taj, hišče máme tip. V planetáriu je drude možno se biehu hodiny k šim planetám dojnč. To je čo plišo a dževo viele spíšnišo.
1: Okej, to vúspýtamo, Jozefina.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjo Vužiske kliniki vukubuje netko ladanski personál sami. Včera bu za to nova fachová šula za strujotniske pohovania budušine votorena. Dohromady posta vúčomníku je do vukubvania startovalo, dotaj sú so z vúľkoho džela drežanách vukubvali. Z regionálnej pohovanskej šulu chce ďa prišodných fachovcov na polu ladania za koronie a staronie tu honi vúžice ďažeč. Ze samstnej pričiny tiež nemská železnica svoj fachovcov honi keď sa vukubuje a to za dva až ďažinie koliu. Kvalifikácijský centrum tam drehižo od 2024. maja tola s novým vukubvanským letom sú honi keď sa šulu povečili, ktorýž je netko to runia posta vúčomníku svoje vukubvanie zahajivo. Slepianská farárka Jadwiga Malinková opuští lieca k prinjemu decembri ze svojbnych pričin svoju dotalnú osadu. O tom informovaše včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nová duše pastorka ve Vojerovskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepianské osadže a je so tam celý čas tiež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rieč za sobole do vedomia zvolana. Keštera praji vostane vúboko zviazaná ze serbskej holu, ktorýž ešte 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové sledženský centrum za inovatívne tvarščízne. Centrum za tvarenie a bydlenie Vúžiského technologického centruma Lautek chce ďa klitu na leču votorič. Přetvorenie dušie hale za přestriencu k modernému sledženskému centrum je pačenie kak 6 miliónov euro a bú z brunicových penies spichované. Přichodže chce ďa tam namiestne následne tvarské materiálie, kež konop abo mineralijské mačizne vútvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, zavodami a sledženskými laborami honie Vúžice. Za Mezinárodný kultúrny festival Vúžica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za občelenie pokazalo. Keš reknuje Katarína Jokova, dostanú one netko naprašník, zo môža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jokova dále, zo signalizuje především všelaké organizácie ciov svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival občili so delegácia pod návodom Marka Kovária na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, kdež chci ďa o možných kooperáciách s druhými klietušimi festivalemi Nímsky jednač. Kun stúdženia prevedú Vojerovskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru Subzob. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbskej drasče, riam a vúmiostvu sú mestrujím tiež serbské viki planované. Festival vodmie so mestom Cíči Kruč, založba za serbský ľud za riadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cúk za serbskú kultúru a vúmiostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to běchu naše džensnýše pověště, kýž namakáče celý džen tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vědro.
1: Dženca přečená slunčný úpada, trochu věcika ze zapada výzda, hevák dys a dys mročavka, ale v ostaně sucho.
2: Na počach v naši neposredne končenie šodere beži a jeli ještu tam popuču. Na A4 smie Frankobrod mes drežanami letaniščom a drežanami helerauom tam stejen vyskač a další na B8.10 v viazojnce na smie Vopaka.
0: Serbski rozvoz.

0: Hrošebuski žišece musical joho spievavo. A v Hrošebusu majú nento nové zmakanisčo za serske familie se zmavými žišimi. Zmakanisčo za familie, kotorež kšie svojim žišam sersku rec dali davaš. A to jo Mila Zachariasova organizirovala. Vena jo zastupnica serskego šulskego tuaristva a porožovarka za vedkovarki ve Vitaj Žišonjach. Na prednem zmakanju jo bila podľa Julia Hršina. Vedci k tomu nento ve sledujúcem přínosku.
1: Dobrý deň, ja som Matilda. O, ty si könig. Rednočky sú to. Hop, hop, hop. Königko galop.
2: Mila Zachariasova pozbužuje dvejletnú lisku graš. Vena jo z mašerju venku nebacojc a nanom Simonom Blumom na zmakanie pšišva. Obej starejši pejedati serski, a co ty, aby taky liska serski pejedala.
1: Slini kojc Matilda, žoga Janusy, žoga Janusy. Slini kojc Matilda, pušta glube pokaž se. Slini kojc Matilda, pšosem pokaž se.
2: Мимо лиски стейпы для тэки ядна с чем ясыцный Эдди, а пищ месяцна Тони за своими старейшими. Мила Захариесова, ёсэ обува руцны пупки за зверятами, а улицу ё басеньки. Тэки старейше ордую запщегнёны. Вы не гэтую пщеграшах собу, а спомнею себе рымы, абы мэгали е дома за своими жищами воспитываш.
3: Я живы была с крокодил. Так вот, не венья пшетцей был, а веле зэшраш ё венкшел. Венья цыркал, венья млацал. Так веле венья спежрал. А на концу, пэнь, ё распукал.
4: Ты стаешь, могу теке жицы шнецы, цош веникше меш, цош вени могу вежетними ду дома цинишь. A my môžeme to gromaže jeden raz ceniš, a veni môžu to ako impuls domů ješ.
2: Mila Zachariasova ujasňuje, až je organizirovala to zmakanie za starejších, ktorých žiši hejže do Vitaj Žišovni. Ideja k tomu je obšišla na zmakaniu projekta Sroka.
4: Tam je bova jeden workshop a stáješe sú gronili, my come raz sa skúriec doživíš, ale my nemáme tak veľa časa, že sa žiši to ceníš. Pem musí nechten za to žiši gledaš. A pen veni sú gronili, veni mögú sú predstavíš, také v situáciách, což majú to žiši také v žišuní, to gromadu doživíš a nekotáre voprote, aber vokáble při uknúš. Pedla.
2: Венке небацойц ю ядна тих машерю, кетерым ж ю така румность к пееданю, а уживанню сэрские рецы фэлювала.
5: Я мам рецны рум за те жиши, а та за те стаеше. Те жиши укнут в жишуни, те шпрухы за блидо, або те спивы, а так далее, а те стаеше су некак вен. А я се мислим, а что я добра вец, то некак теке наукнуш, ако мама або папа, co te žiši ve žišuni getujú. A také až môžeme zviezať te familie.
2: Za zmakanie jo pšigatovala Mila Zachariasova rýmy z pivy a graše. Vena planuje ušiť toho sportívne aktivity a zgromadné pšigatovanie ježi. Dženi Hagermanova, maš Edia, ma predne zmakanie za vjelgin pomocne.
6: Som sa viegin jaseliva a štajonen to také pobytovanie s grajkami, riec, svišaš, pičku pejedaš, dačnými starejšimi. Jaselim sa južo na príduce raz.
2: Mama Toni Sofie Meserojc planuje mimo svojej ježovky také svojego cvovjeka zapšim ješ do nauknenia serskej rieci. Ven iši serske nie pejeda.
7: Sme gronili, kač pejedám veci také z našeho žilku sersky, ven co také nekotáre slova, nekotáre fráze, také rozmýš a také sam pejedáš vec.
0: Nova Initiativa Hove Miestche, gaš mašo v nento teke zajm. Zmakanja za serske familie z mavimi žišimi vedmeju se nento pšetci sletne pönje želem jaseca. Mila Zachariasova vedzakujo familie ved zigačich do pešich vedpodnja ve familjove zmakani Carpe Diem Family nadroze Elisabeth Wolfowe jaden as dožasčam.